0: oyabeera mwana mulongoofu. Okusaba omwana omulongoofu oba owonyi okukwata ku mutwe, okusabira ate byogera bituufu, oba owonyi okusongamu nga banaye okusongamu byomuzeyi muviire tekyalikuya ku mulembe biriko tabimanyi naye nga byogera bya ddiini, osobola okugera byeddiini makambu n'ofuuka ekizibu olw'abaana b'ozadde. Ne meeting ya famire ng'omwana we yagenda okuwasa omulenzi, taata basobola omu oba mu meeting kuba agenda kwogera bya ddiini, mbabuulira mazima nga gweyeka wasa gw'ozaala muzeyi omanyi tyagala ndongo temukkiriza kujja tefunga bannakampala bwanajja manyi kino mutewali nze mbabuulidde babiddeko ani ayogera ekyo. Mutabani we agenda okuwasa agamba abagobe taata mu meeting y'embaga kuba taata ajja kwetaba ebyaki eby'eddiini, ne Ibrahimu atwala eky'eddiini ku mwana we nti famdhulumaaza tara obadde olaba otya byebyo obanga obitegedde abadde Allah subhanahu wataala bwebanga ligambye ntero gattegattemu nti abadde nzi masikiini naawe omulungi ampuliza ne shaitaani. Shaitaani gwe mulimu gwayo, nze nandiba mbyogedde bubi naye ate gwe simanyi ntegeerayo nisaba Allah likutegeeze. Walau bada hin allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفنا يا الله واشف مرضانا مرضى المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء.
1: Buli kijjulo kitukunganya ate n'ofumbisa nnoni buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu. Teekamu nnunu nnyama binsaali atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa. Leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira. Buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second. Bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
2: Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Paro pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya mu kuvuganya okutuumiddwa Pal FM Schools Crown Competition era amasomero mangi gamaze okwewandiisa.
3: Kikaya Parents Islamic School Ebulenga Kikaya etuuse mu mpaka za Quran gagadde ku Pal FM Radio. Somero kiri n'erigendo twale mpaka za Quran
4: omutonzi waffe yasala.
2: Pal FM Schools Crown Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ngenda ku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
5: When you do kusasula amagoba n'engasi ebisukkiridde, you are equal to omukisa omulala okwetakuluzaako omugugu guno okuyita mu kusonyi w'amagoba n'engasi w'osasula omusolo gw'okubanjibwa okuva ngenaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka 2026. Sasula omusolo okubanjibwa nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita olwo amagoba n'engasi ebikwetuumyeko bikusonyiibwe. Ekisonyiwo kino kikola ku musolo ogwo gwokka oguwozebwa munda mu ggwanga ogumanyiddwa nga domestic taxes okuli omusolo ku nnyingiza income tax, VAT, local excise duty omusolo ku nyingiza ejjibwa mu bipangisibwa rental income tax n'ogwo okusasula abeenyigirwa mu zzaala gaming tax. Okumanya ebisingawo tukyalire ku kibanja kyaffe ku www.ura.go.ug oba tukubire ku namba zaffe ezitasasulirwa ku nooti 8 1 7 nooti oba nooti 8 2 7 nooti. Tusubwa omukisa guno Uganda Revenue Authority.

0: Dani kuchukumusi mkutini zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, nukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mida. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمريدا على FM الكل اليوم توابدتو

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله قباك زهجة فانا نيتيا نو ملا حجة نو دمو ماندوا مروبالي نغتش بچه ونسا ومطول نغابا كبوين سوني مباتي هاجي يغنزي مونداغو چجة چتيا كاتسكا چه ونيا غمبتي چسوكا نمو مليمبا أما چكوزو بولي مبي نيو أبانا tekisoboka. Nagamba nti buli omu amanyi ekyengera ky'okuba nti Allah yamuleese mu hijja, kubanga tekisangika. Ebyo nno abyogera yani ye Sheikh Bandar Balila ng'asinziira wali ku Kaaba olunaku olwaleero, olwaleero nnyini wennyini nga 29 omwezi ogw'okutaano. Ntegeeza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'12 mu mwaka 2017 eri Saidi 226 nagama ati manya ati Allah ya kulese era kulese lwansonga. Allah ya tuwala omuntu wo mugame ati owange Allah ya kutwala era ya kutwala lwansonga. Ensonga enkulu eyokumusinza n'okumwawula mu bw'omubwe. Bwatyo nagenda maso Sheikh Bandar Balila nagama ati bahaji olunaku olwalero wabyogeredde ebyo nga basigazayo okuba ekiwaji. Nagamba abalala nga bagenda kikubancha, abalala bavuddeyo, waliwo abamu abaasigaddeyo. So nagamba nti ebyo ebimu kubisigaddeyo, then n'okusala ebisolo. Okyalina chance esala ekisolo ekiro kyaleero oba okifunidde oba enkya ku makya paka ng'enjuba tennagwa olunaku lw'enkya, wonna kaseera okyasobola okukasalyamu ebisolo. Waliwo famire ezimu barakallahu fikum nga bo basala ne baga tuli abantu tuli bameka, tituli 9, aha tukoze tutya, oba tuli 10, nti yes katukuyidi tusaleke embuzi oba endiga 4 oba tukwate yes endiga 4 ennaku esigale tugende nga tusala endiga 2 paka katena kuzine 3 wali basaze 4 wone bagenda nga basala 2 ne zibayola 10 ne waganya maya fatu jajiri ya mufeze ezi nga tugabira ka abantu mpola yidi etambule eh hey, abona boje bali waluwa abalalanga buli omu mu family silent kitegeza nti bagenda kulya nyama egenda okubeerawo. Kati ekikulu buli omu asala okusinziira ku busobozi bwe awamu n'okutya kwe omutonzi we. Kati ebisolo tulina obisala, abatannaba kusala mukimanye nti buvunaanyizibwa bwammwe okusala ebisolo era temwegayaalirira. Bw'oba ozifunye sala, bw'oba okimanye nti onaasobola ozisasula, tekigaana kwewola. Oyinza okuba nga just sente oyingidde bw'oba tonnazifuna zituddeko noyingira ku weekend nga tonnaba zijjayo, noga wano kafune ku zino omuntu alina cash enkyanja muteerako oba ku Sunday zijja kuba zimaze okuteera obulungi ku account oba ku Monday ejja genda mu banka gundi mugira emitwalo gye 3-5 gye yampoze nensala udhiya. Tekigaana bw'obanga okakasa nti ebbanja ogenda disasula obusiraamu bukukkiriza n'ogenda neweewola sente n'osala. Nagamba ng'amaliza Sheikh Bandar Balila nagamba mukimanye temukkirizibwa kuva mu Makka nga tawafu lwida tennaba kugwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagira nti omuntu ekiba kisembayo nga tannaba kuva Makka kwe kwetoolola Kaaba. Tufuwe okulaba nti Kaaba bonna wenna abali e Makka n'abasuubira okugendayo insha allahu taala, tusaba Allah atwanguyize kwe kubeera nti womaliza emikolo gya hijja nga tonnafuluma Makka kukomawo Uganda oba ogenda mu kibuga Madina, sooka obeere nga okola tawafu lwidaa, tawafu y'okusiibula. Liyakuna akhira ahdikum bilbeit, ebeere nga endagaano yammwe mu Makka, akaseera kamwe akasembyeyo mu Makka kali wali ku Kaaba ey'ekitiibwa. Bwetyo khutuba ye Makka bwe yatambudde ne Sheikh

0: Izo. Zizwedde ku bbase Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero. Wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano, Sheikh Ntare Bashir.
1: Kano ke kadde akukutuusaako
2: Tafsiri al-Qur'an al-Karim.
1: Tafsir ya Qur'ani wana kupal FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza balungi atendezewa Allah jalla wa ala na matenda majivu. Tumsaba asuksa silibingira de mirembe kuwa ichitiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abibitiba mweba kwe kumira kumukutu wa gwensonga Paro wa Afrika Radio kula liyo mtu wa ulijyo. Akasera kano katafsiri al-Qur'an ya program agenda maso ngatupa mukasera kano kenyini sandi subideyo muntu yenna yandiba data achiali bali bali acheta olola mchino na chidi wandiba doli ku radio yo atadeko radio yo mumo tukatuku HTV atadeko radio yo wenga otambula na yo mchikofira baboda boda na wali mduka alio wewe na aliwoli na inga uliza programu eno tukisaba Allah akusasulimu ikisingwa kubechironji ili nyashe kaketa Bakar Khamis Chata nganze ndiye mabigami zina Japan of Africa Radio ekulali umutu wabulijo okubeda nga mkubiliza programu eno tutambule ilanga tugenda kutambula n'omusomesa wafe nga bulijo mkadi wafe Sheikh Abdurrahman Kisa omusomesa era yatuseda sabu kirize ngaje tuzze tuva tuchali msura takwir Qur'an olaba tujirudde kesule eyo naye Sheikh tumwebaza azza tulaga emitendere ejinja wulo esule eyo mwesomerwa na bichi ebikulu ebijirimu era mukaseera kano mukisabo kirize sigera kulya biseera byo kamukwase ate tugende maso inshallah
4: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa barak على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبا تولي لزا أبا رونجي أبا ليهيو أكو السينزيرا ينجم السينزيرا أكو تولي لزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله
4: وبركاته نتي tukomyawo jambuli ne program HTV tafsirul Qur'an al-Karim okuvunula nokunyonyola Qur'ani HTV tushali musula eitibwa takwir nga esula ya chinana mwemu monte katika ya Qur'ani yonna ina aya abiri munana twanyonyola amakulu ga aya ziri musule eno ne tugamaliriza buli kitundu mu bitundu ebiri musule ne bitano byetwalaba ne bitono tone byokuyiganga tusomesa ne tulabanga kikulu nnyo okuba ne byetufuna ebyenja ulo mukuvunula essuula eno mu tafsiri y'omukugu al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Sheikh wa rahimahullah ta'ala ngavunula essuula eno kakati twamaliriza ekitundu ekisooka ne tukwata ekitundu ekyokubiri bigambo bya Sheikh era ekitundu ekisooka twakimaliriza na kulayira
3: na kitufu
4: okwajja mu sule eno Allah subhanahu wa ta'ala alayira era Sheikh yatereza n'ensobi oba n'entegeera yayinza okutegeera mu ntegeera etali ntuufu nga asinganya Allah agamba nti la uqsim n'alowooza nti Allah agaana songa lam ejja kukkaatiriza la uqsim bimaana uqsim ndayira ngabwe tuwalaba. Na tulaba nti mbigabu ya sheikh waliwo al-qasam okulaira la uqusim bil khunnas il jawali il kunnas gabo chiri muaya eye kumine meka eye kumine tanu nezi jigoberela neye kumi no musamvu walayli idha asas neye kumi no munana osobahi idha tanafas kukuna kulayira tuaga manti okulayira buli lw'okula mu Qur'an kugobererwa ebintu bisatu ekisooka ekikola kitya ekisooka alayira naam ekyo kimu kyetugamba alayira alqasam okulayira n'alayira yo biri wamu fano Allah yalayira ekyokubiri al-muqsamu bihi ekirayiddwa
3: kyalayira kiki
4: kikyala kyalayidde wanalayidde munyenye nga bwe twalaba n'alayira n'ekiro n'emisana liro bde bekiro nga bukutte n'emisana nga busaasaana ekyokusatu al-muqsamu alayhi kye bayita jawabu al-qasam ekigendererwa kyokulayira ebintu bisatu buli lw'olaba wali okulayira ebyo bisatu bimanye tibitambula n'okulayira kubulayo mu Qur'an ntagira kise
3: bulungi nnyo
4: kakati Allah subhanahu wa ta'ala buli lwalayira naam
3: naam
4: aba alaga obunene n'obuzito bwekyo kyalayira wano yalayira ekiro n'emisana yalayira bde ekiro nga bukutte n'owemisana ninga busaasaana osubi idha tanafas wasubhi idha tanafas nemukiseera nga busaasaana werudde alaga nti ebyo tebyasobola kubikola yekka yasobola okubikola era alaga nako okulayira okwo ekiki ekitiibwa kye naye wano yalayira ebyo byonna ng'ekigendererwa ky'okulayira kulaga nti obubaka bwa Qur'an ebigambo bya Qur'an bigambo bye Qur'an bigambo bye yabisa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabiyita ku malaika Jibrilu ntegera kisabulungi awo wetu akoma
3: alhamdulillah kwebaza shekhe okubeera nti ate otuzizaako emabega ngeero musomesa ddala omutindike byasomesa addirayoko ku bayizi abaali mu kilaasi ate n'abo abajoyininza olwaleero n'abaddirako katono nnyo emabega kaakati wekusabira okkirize gwe naali mu kilaasi tereeza ebiwandiiko bitereeza olubaawo tereeza ekalaamu ate tugenda kusimbukaawo tugatteko ku ebyo bye twali twamaliriza inshaallah
4: kaakati mu byokuyiga bya sheikh Muhammad al-Uthaymeen
3: rahimahullah
4: abu zemba tageza ti Qur'an yajivunuza Qur'an na sunna nabula ibn kathir imam ibn kathir rahmatullahi alayhi imam ibn kathir mutafsir al-Qur'an al-Azim tafsiriye Ismail abul fida rahimahullah ta'ala bawafun la Qur'an akul sama kubata ya ibn kathir iksoka tafsir al-Qur'an bil-Qur'an قول القرآن كوسا القرآن وقول القرآن كوسا القرآن كوكو ليت آية إندالا غنيون يولينو وبانجي يونجي كما كروغينو انت اقرأ كسا برونجي
3: برونجي نشير
4: تيك سوكا ايشو كبيري تفصل القرآن بالسنة افن القرآن كوسا حديث واتب يقول قبل كثير اقام اقوب الشيخ اقواتا gunna ibn Uthaymeen ekyokusatu tafsir al-Qur'an al-Karim bi aqwali as-sahaba fula Qur'an ngufu kusir gabi as-sahaba banga as-sahaba hadaru tanzila balunga Qur'an yakka tegeza nti bebasingo jitegeera okusinga abantu bonna
3: kitufu
4: اشوكنا تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين فالقرآن يكتب كسبه التابعين بس كان الصحابة قام مجاهد إكرمة قتادة أبو بيز بتفسير أبامان بعد اسمك بصحابة قام مجاهد بيزو ابن عباس رضي الله عنهما أنهما نعم أكبر يوكنا تفسير يوكتان تفسير القرآن الكريم باللغة العربية فالقرآن يكتب قصة لما رجي قام توايا نقولا omuchala eyatubuuza mu program yasembayo tibwaki Qur'ani
5: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo

0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عند أكتام بلناي نينغا تباكولي سيزاي مكيريزي مباكوا سي مبدبنو آتي تجيل الماس
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أبرونجي أبتيوا أبتوليرزا أبقبل البروغرامين تفسير القرآن الكريم أكون ينولا نو كتبتا نو كفونولا إبقامب يا الله سبحانه وتعالى بيسكم بك محمد صلى الله عليه وسلم شرف العلم بشرف المعلوم اجتيوا تشيتشو اكيسوما كيسينزيرا كوتشيسوماكو اكيسوما مو بروغرامينو نعم بروغرامينو غير مجيوليزا بيتامبلا توسوما اكيسوماكو مو بروغرامينو توسوماكو بيغام يا الله سبحانه وتعالى اما كوغابيو القرآن الكريم قرآن يجتيب كلام الله تعالى بقام بي الله سبحانه وتعالى المعجز إبيا ما قيرو المتعبد بتلاوته ومتوى بسما أبا سنزا الله سبحانه وتعالى نبابة تبني مخروقا
0: جل جلاله
1: المبدو بسورة الفاتحة بتاني كان سورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس كلام الله تعالى الموجز كلام الله تعالى
0: الموجز
1: أو الموجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبسوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته منتوى باسم أبا سينزا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس رجو شرف العلم بشرف المعلوم اجتيوا تشي سوميبوا تشي سينزيرا ويجو اجي سوماكو تشي سوماكو تسمى بقابي الله سبحانه وتعالى تشتغز انتي برنامينو يا اجتيوا كبانغا etuyigiriza amakuru gabiga bya Allah subhanahu wa ta'ala
0: jalla jalla
1: abatuuliza barungi mukulikeyo muaidi
0: alhamdulillah
1: tucha tubategeza anti takbira si agena maso ezoruva nyima lusala okuvazi zatandika kuruna ku
0: olwokubiri
1: sechiro sola ya suba zinezili zibaita muqayyada enkomeke ezigoberere sala
0: naam
1: zitandikana na kuru arafa usubuhi nezikomekereza na asri ekomekereza na kuzokwani kenyama ubezo kusale ebisoro
0: era sheikh hauze bwemadde nyanjula abantu bagama nti otujukizemu enaku zino ayam tashrik enaku zokwani kenyama
1: naam
0: zitandikira dala koyidi kwenyini oba zitandikira
1: kenyama zitandika nkera wayidi
0: zetuite sato
1: ezo oruva nyuma rwaidi tubani naku sato ezo okusala ebisoro katitegeza ntugenda kusala kulunako olwokuna
0: olwalero necho olwokutano
1: olwokutano
0: nolomukaga
1: tukomekereza na asiri
0: sala ya asiri kastegwa
1: etukomekereza na asiri kastenju begwa
0: tusiga mantu wano asiri olumala
1: kastenju begwa
0: wabule njuba tuko belira kugwa kwa njuba
1: kastia njuba yegwa ngo kusala kukomye
0: kufa mabege liba liba basomesa abasomesa bafe ngabaga ndi kasite swala ya asiri kasabazi na nesalwa negwa kusala kukomao
1: kastia njuba yegwa wallahu ala
0: kugwa kwa njuba
1: ziyo kila nchini nasuma kugwa kwa njuba
0: kastia
1: njuba yegwa
0: na
1: kusala kukoze kutia
0: kumekereze
1: dwa netakbira ezili tebo nyumare swala zikomekeza sala asiri Isikuza sala asiri. Kati umuntu ayinzu kusala sala asiri na gisala kino kinyogera kiteku.
2: Na sala sa 10 mu kitundu.
1: 10 na gisala 12. Azileto bada zileto. Azileto.
2: Ayiruzileto. Kati kitegeza.
1: Naam.
2: Nti takbirati wetuzi komekiriza.
1: Naam.
2: Nga omuntu wamali usala sala asiri.
1: Naam.
2: Auno kusala.
1: Zili muqayyada. Na kusala komekiza na asiri kitegeza nti kasta ikisala cha asiri kigwako. Ne okusala kuba kuwendeko
2: okusala kuba kuweddeko
1: naam
2: sheikh jazakallahu khaira fi dunya wal akhirah atulirizo mulunji ndozo tegedde bulunji akatundu ako sagala okabuza buzibwemu tuvudde twavudde muidi eggulo twebaza Allah yajitusobozese zojisala naye gwa atasobodde kusala kitegeeza nti olwaleero okyayinayo obudde olunaku olw'ekyo olw'okutaano okyayina y'obudde bw'okusala n'olw'omukaaga sheikhe atulambuikidde bulungi nti bwe tumaliriza eswala ya asiri awe okugwa kw'enjuba kuba tukomekereza
1: asiri
2: eggwako tuba tukomekereza okusala
1: naam
2: barakallahu fik atuuliza obulungi akatundu tweyaziseeko bweyazise olw'okuba ntuli mu biseera bya idul adhiya naye kakati idul adhiha matuli katikiriza tuddeyo mu programu yaffe olwaleero eya tafsir al-Quran sheikh tugende maaso taata
1: abatuwuliriza abalungi tuli mu suula eyitibwa at-takwir suuratu takwir essuula ye makka erina aya kina aya 29 suula ya 8 mwemu suula ya 8 mwemu twabategeeza mu programu ezaayita nti bwetuba tusoma tafsiri tutunuwira n'ebyokuyiga kuva mu aya ze tusomye kati mu bantu abaasomesa abavunula essuula eno nga balina ebyokuyi nga ebigambo byabwe birimu ebyokuyiga bingi mwemuli sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala nasalawo tujenga tutunuulira butya bwe yavunula aya nga mu bigambo bye yaleeta tujjamu ebyokuyiga.
2: Naam.
1: Kakati twamaliriza mu darusa yaggwa twali tutuuse ku bigambo bye yaleeta ng'alaga nti Allah bw'aba yajja agamba nti wa idha shamsu kuwirat.
2: Naam.
1: Wa idha nujumu nkadarat.
2: Naam.
1: Nga Allah jja kino bwe kiribeerawo. Kino ne kibeerawo. Na kiri ne kibeerawo.
2: N'ayogera aya ze 12.
1: Aya ze 12.
2: Naam.
1: Sentence 12. Jumla.
2: Jumla.
1: Nga Allah subhanahu wa ta'ala agan kino bikiribeerawo ne kino ne kibeerawo. Bwati sheikh yagamba. Yagamba sheikh. Anzidawo ebigambo bye. Yagamba nti kullu hadha yakunu yawma al-qiyama. Naam.
2: Naam sheikh.
1: Idha qara'na hadhihi al-ayat. Utusoma aya zino.
2: Naam.
1: Idha ash-shamsu kuwirat.
2: Naam.
1: Idha an-nujumu nkadarat. Wa idha al-jibalu suyyirat. وإذا العشارة أطيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قالت هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب
2: Allah.
1: Hizo zili sentence oba embozi 12 ngaziraga ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomere.
2: Naam.
1: N'okutuusa kati tetunnaba kufuna answer. Ebyo bwe biribeerawo kyekigenda okuddako. Kyagamba.
2: Allahu akbar.
1: Nfunye?
2: Bulungi nyo sheikh.
1: Lani atibili jawab. Kubanga okwanukula لأن كلها في ضمن الشرط بيوني بيزي تتكد دكفو نوكوانو كلا روان سونغاتي بيوني بيزي بيجد مومبيرا يا قاقوا كوليزو قاتي أكاقوا كوليزو بلو لكابيرا و قاتي كدوكو باني أنسا
2: أنسا
1: نجواب بوناري تاكينو وغيندا كفو ناكينو
2: نعم
1: bona amalayo sukuru fizi ojja kutuula ebibuuzo leya kwa kulizo ne ansa yako
2: transport ojja kugenda
1: kati Allah alese jumla embozi erimu ebintu 12
2: naam
1: ngalaga nti bino bigenda kubaawo bino kino bukiri baawo nakyo nekibaawo nakyo nekibaawo kati ebyo nawe biriberawo kyekigenda okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo kyekibuuzo
2: naam sheikh
1: Kubanga bino byatunyonyodde bye mbanyonyola emabega biraga kubaawo kwa lunaku bigenda kubaawo ku lunaku lwa nkomerero
2: No.
1: Kati ekibuuzo ekinene olunaku lw'enkomerero n'olwaki lugenda kubaawo lugenda kubaawo ensonga enkulu erubeezaawo alhisabu aljaza kubalibwa na kusasulwa
2: eri abaakola buli omu asasulwa ekyeyakolerera
1: kati kyobalaba nga aya ey'ekkumi n'ennya
2: sheikh
1: yeegamba Alimat nafsum ma ahdarat. Buli muntu agenda kumanya bye yakulembeza okukola ebibi oba ebirungi. Ebyo naye maze okubaawo.
2: Allahu
1: akbar. Bino byonna ebizze byogerwako ekigendererwa kyabyo okubaawo kulaga bunene bwa lunaku nakuteekateeka muntu kumumanyisa nti ateekeddwa okulwetekerateekera nga terunaba kubaawo.
2: Allahu akbar.
1: Kumusunirako.
2: Kumusunirako.
1: Gabagane bagane kankusunireko.
2: Kankubireko.
1: Kubigenda kuba.
2: Allahu akbar.
1: Naye kigenda okubeera ekikula nnyo ku lunaku lunote kola kino. Oba oyagala okubeera nga lukwanguyira.
2: Oba oyagala lukwanguyire. Kola kino.
1: Kino
2: kireke.
1: Allah. Kati sheikha agamba ekyokuyiga ekisooka ekyolwaliro mu bigambo bye.
2: Naam.
1: Agamba nti faljawab lam yati baadu madha yakunu idha kanat hadhi lashia qala Allahu ta'ala alimat nafsu ma ahdarat buli moyo guli manya ay ma qaddamatu min khairin wa sharrin buli moyo guli manya bye gwakulembeza okukola ebibyo ebirungi kama qala ta'ala Nga Allah wa gamba subhanahu wa ta'ala Yawma tajidu kullu nafsi ma amilat Min khairi muhdara Wa ma amilat min so So tuhali marana ya makumiasatu Orunaku omoyo ure gugenda Okubeira anga gusi ngana cheguako la mbirunji Nembibi Kati wanuchenji akala sheikh chiyaleti Ranga yankula ya abamanyi Yavunu la Qur'an ngaakozesa Qur'an
2: yavunula Qur'an
1: ngaakozesa Qur'an
2: mashaallah
1: kitagende almat nasma ahdarat yawma tajidu kullu nafsin min khairin muhdara ayo jirabe evunulerwa eri yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilati min su nibye gwakolanga si bituufu okugenda okubeeranga gubisingana nga bireeteddwa biryawo buli omu alinze kubeeranga asasulwa okusinziira nga byayita munsi kyava Allah agamba subhanahu wa ta'ala sheikh ayongerako n'agamba yani yakunu muhdara aidan wama amilati min su ay nibye yakolanga bibi yakunu muhdaran aidan nibyo bigenda kuleetebwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ugenda kwegomba omoyo tisinga wakati wagwo nebye gwakola waliwe kiseera ebbanga egwanvu naam amadan baida wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yenyini abalabula Allah abalabula timwegendereze ebigenda kuba ku lunaku olwo
2: Allahu akbar.
1: Fata'lam jaba gamba sheikh fi dhalika al-yawm kullana kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw sharr. Buli moyo kuluna ko rugenda kumanya bye gwakola ebirungi oba ebibi. Buli muntu agenda kumanya agenda kujira yo fayiro ye.
2: Allah.
1: Kitegeza sheikh. Ayonge do kunyonyura ekigambo alimat nafsin ma ahdarat. Kitegeza ki?
2: Allahu akbar.
1: Ofunye? chava agamba sheikh agamba nti wafi dunia batuko tuliku nsikuno naalam ma naamalu min khairin wa sharri bietukola tubi manyi ebirunjo bebibi naam lakini na ye saruana ma nansa tubiera bila mangu nasina shay alkathira la min ataat wa la min almaasi tuera bila ebintu bingi byetwakola nga birimu gondera Allah n'ebyobujeme byetukoze bingi tubiera
2: bila mangu
1: walakin hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu nayo kubiera bila kwa fete kutegeza ne Allah tabimanyi yabiera bila
2: Allah
1: tiyera yote genda suda tibigena gendera awo tebya kula kirunji atagenda kiraba
2: Allahu
1: akbar galaba gama anti Qur'an ekiti bwa yagaba Allah subhanahu wa ta'ala khayran yara naam Qur'an yevunu dela
2: wa man ya'mal mithqala dharratin
1: sharran yara
2: Allahu akbar
1: Qur'an jira wete bifana
2: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
1: إذا قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. شو نشي مكولين بالذكر ومي من خير أكرونجي كنا تجدوه عند الله. عند كسان غير الله سبحانه وتعالى. تيجي زنتي أكويرا بيرا كوفي تكوجي عند كجاو كوبان تيجتوا خولا تتشيلابا وبرد تيجتولا جيبوا.
2: نعم شيخ.
1: أنفني.
2: مكولونجي.
1: ما توقعنا شيخ. شبابنا كنا عجبا الشيخ أنتي لن هذا لن يذهب سودا كما نسيناه بل والله هو باقٍ يبقى سجله ونقب توابي كلا فإذا كان يوم القيامة لبرونا كلينكم أحضرته الله جنك بريته أنت بإقرارك على نفسك بأنك عملته وجنك كسانت وكلاشي وبكلا أي مزق كلا جوا ولهذا قال نقولش يا جامبا علمت نفس ما أحضرت ولمو يقول من يقوله بيقوا كلا يبرونجي أو بيبيبي يقال أوليدي بجامبي نبي عليه الشيخ نعم
2: لأن
1: فيام بغي أوليش كيسا أنا بوليزا بل يجب شتاك زالوني لوكاتوا كيسا أنا نيشي كاكاتا إيشي شلكي يكوبان كيسا Nichi awateka ala li insani Kubuli ayiti mwa mtu Ani yataamala Fi hathi la aya la azima Okubanga Fi hathi la ayati la azima Nga aya zineze chitiba Azi uliriza Okuuliriza Okuze itagereza Nuzifu mintiriza ako Wani yataiba biha Era asano kubira Nga yebulirira nazo waniyataiba ima fiha asano kubanga ye ulira nevi ya vizirim minal mawaith mkubuli lida kitika zan aya zino echigande lwa chazo kubuli lida muntu ama nye butia wa tekela tekela unakuru waniyumi nabiha kaana huyaraha raya lain era umuntu asana zikirize vyo nevi ogedua kabikirize ngali abikirizo okukirizo okufanana nga okulinganga ekintu kyalaba na maso ngali nganga zilaba na machi ebyogerwa ko ngali nganga bilaba na machi
2: na
1: maso ke lianna ma akhbara Allah bihi wa alimna madlulahu fa inna washaddu yaqinan indana bima shahidnahu bi ayunina wanga Allah biyatutegeza uliye statement yenu na Allah biyakolachi biyatutegeza ni tutegeera chaya gala mkubira nti netegera maku netegera ebiri ekiri mubiyo tiwano wagambe wati ategeza wati ila ya gala chino naam
2: chef
1: watu gami nti umugenda kumanyari gwakola ebirunjo bebibi naam tuchitegedi kitegeza aki nti yakola ekirunji agenda kuchiraba ila agenda kisasuba tagenda kuli azabanyiza naam na yakole ekibi agenda kuchiraba ila tagenda kuli azabanyiza aganti ebigambo bwetumala okubitegeera na n'okubiwulira bwetumala okubiwulira ntubitegeera ntegereka bulungi tubikakasa okukakasa okusinga n'okweyo byetulaba n'amaaso gaabwe byetulaba n'amaaso gaffe wabe tulya n'amatu gaffe lwaki lianna khabara llah la yakdhibu sidiqun kubanga amawulire allah gatutegeeza tegaliimu bulimba mazima era la yukadhabu tegalimbisibwa nfuna lakin ma narahu au nasmau kathira naye byetulaba byetuwulira emirundi mingi mima yaqau fihi lwaham bibaamu okuteebereza oba ddala kiri bwe kityo oba tekiri bwe kityo birimu okubuusabuusa katara shei albaida oyinza okulaba ekintu nga kiri wala tegereka shabhan nga olabanga ekintu ebiri ebingi n'amaaso go ningaate si bingi mathalan osobola okulaba nga amazzi osobola okulaba otambula kukolansi nolaba ekintu ekiringa nga amazzi nga si bwe kiri n'emiti gisobola okulabika nga ebiri ninga guli gumu kyolabira ewala kibaita shabhan nfuna tuayinhu fi tasawurik wahuwa khilafu alwaqi nga olabanga ekiri bwe kityo ninga si bwe kiri mathalan kanku ekyokulabirako kino nsonyiwa okukyogerako ebintu bingi byetuwulira nebyetulaba mubyobufuzi nga tulaba kirala nga nekiri emabega waakyo kirala abantu nebogera nga boogera ku kirala nga nekiri munda kirala bwekiri kisoboka mubyaffe
2: ebyendabayaffe byedduniya
1: kisoboka n'okusoboka omuntu okumujja ku kino n'omuteeka ku kino ng'okozesa amagezi n'alowooza nti kino kirimu ekityo naye nga si bwe kiri obwenyini bwakyo kirimu ekityo
2: naye ebyo nga birimu byantegeera yaffe ey'ensi
1: naye ebya allah subhanahu wataala tulina okubanga entwala gye tubitwala esinganeku ebyo byetulaba n'amaaso gaffe oba byetuwulira kubanga mazima meereere bwate wagamba sheekh wetegereza ebigambo bye ayongerako n'agamba sheekh waqad tasmau sauta osobola okulya eddoboozi fatadhunnuhu shaian muayana fi dhihnik nolowooza nti kintu okirabika kintu gundi ekyo ekirabika kino kyekibadde motoka yetambula oba kino mubwongo obwo wahuwa khilafu lwaqi nenga si bwe kiri falwahamu yardu ala lhawas ebiyungo bino byonna baziyita batya ebintu sensors babiyita ebiwuliriza nebira babiyita batya byonna tubiyita hawas ol ekigambo kyebakozesa mu luzungu sensors ndowooza si bwe kiri sensors amaaso okuwulira
2: okuwunyiriza
1: okulaba okukwata ebyo babiyita hawas nfuna kino kiri nga bwetuyogedde falwahamu yardu ala lhawas byonna amaaso gasobola okulaba ekintu nayenga si kyekyo amatu gasobola okula kigabudde si kyekyo n'okuwunyiza n'ebirala lakin khabaru llah naye amawulire ga allah subhanahu wataala n'obubaka bwe aza wajal idha ulima madululuhu la yumkinu abadan an yarida alaihi shaiun min alwahami kasita otegeera nti kino kyabadde ategeeza mu kino tekisobola kubeera nga kibeeramu okubuusabuusa ndi ate kirabika si kyekyo katono nnyo nga tumaliriza tuwumbawumba lianahu khabaru sidiqin mawulire ga mazima ntagarakise amaririza bwati fahadhihi lumuru lati dhakaraha llah fi hadhi layat ebintu bino allah byogera mu aya ezo nga bwenzize mbibasomera enjuba kitangala chayo kujibwao emunyenyo kunkumuka kunganyizibwa kwe bisoro omuliro kumwa jano kusembezebwa byona utusubiga okugatta wakati wa bantu okubeeranga Allah gatimyo jaba bantu bakiza naba jem gatuzo tubiga aganti umurun haqiqiya bitofu walwa inzo gamba ntibili majaziya tianeda tategeza wenyini wavyo alalika wagamba china tegeza chino wagamba china tegeza chino
2: binotibili mu
1: kuroleza na kubiteka haqiqiya tibili mbira ya tegera yo yajibu antu umina biha ka anna kataraha raya aynin chika katako kubikiriza gulunganga vila wana masu thuma baada imani biha gumaro kubikiriza yajibu antama la yumuktada matadulu halei oinoku wangu ukulira kwewe vya mitegeza bwala Allah gambe

0: القرآن أكتوس روبيرانغا أوبيرا مبنين القرآن الذين يتلون حق تلاوتي أبجي سمم بطوف بواشي
1: بوايو
0: بوايو
1: شيخ إنك تماليزي شنوني شفيت سوكا
0: نعم
1: إن شاء الله أكتجا كونغو ينا chofo ndi kila na chumu da chikemu
0: akatalekeka
1: akatalekeka
0: aba tuuliriza ekinsomeza ine ebigambo byemulabe ebiri wano kubalaga ti sheikh ekisoka Qur'an yefuna Qur'an
1: telev
0: gaya muzinabi Qur'an erimo kumakuba goku kivunula evunuzibwa nachi na Qur'an
1: wachino kulwa aba tuuliriza nkirabye
0: eh
1: di ayati zine kumi mbembo zine kumi lebili zitutangise
0: na
1: zivunu duwa na Qur'an
0: na usome sule ndala no singaranga zinyweza zino masikazi ya zino yauma tajidu kullu nafsi muhdara na echo chimu echo kubili katumalilize kano echo kubili nga chikuru atuguli so mruonji alieyo okuba okufayo okuba nti fetwera bira bitukola ebirunjo bebibi naye teri agenda kubanga teri agenda kulyaza amanyizibwa kubo kyo kye yakola ngabo aya jiwasomesa tu zigzala bazalzala buli omwa agenda kusasulu ekye yakola ngabo yakikola ne wankuba denga yakyera bira ekyo kusatu kikulu nnyo okubanga bino ebitutegeezeddwa kikulu nnyo gano mawulire bwako uveri Allah subhanahu wa ta'ala tuteekeddwa okubukkiriza okukkiriza okusinga n'okwekyo kye tulaba n'amaki n'amasikopa kye tuwulira lwaki bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kubaamu bulimba bwonna ate tebikyuka nga bwe kibeera mu bigambo byaffe nga bwe mbategeezezza ti olwaleero mbitambula mu nsi bye tulaba mu byobufuzi n'ebirala owulira ebintu n'olaba ebintu ng'olaba kirala nga n'obwennyini bwakyo nabwobulala otugenda okubeera nga tukomekkereza ekitundu ekisooka nsaba mulinde kyas

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم